0: nígbà mo ń sọ̀rọ̀ àwọn ọmọlọ́mọkùnrin kéékèèké mo ní orúkọ kan péré òun làìsàn jẹ́ a ní tú mi síta kí n fi ọlẹ̀ bò mí mọ́ra kí n pa ó túútú kí wá lóde tá wà ní túúta lóde tá ní pariwo rẹ̀ lóde tá lè pariwo rẹ̀ pé èmi kẹ̀ o lè ṣe mí bí mi ṣe fẹ́ o lè sọ mí lórúkọ tí kìí ṣe tèmi mọ́ sọ ìyàwó mi dopó ọ̀sán gan mọ́ sọ ọmọ mi dá láìní baba lójijì ẹ̀yin dájú wa mo sì mọ̀ pé ẹ fẹ́ràn ara yín gan o ẹ sì mọ̀ pé àwa náà fẹ́ràn yín a nífẹ̀ẹ́ yín bó tilẹ̀ jẹ́ pé láìjíyàn tí mo sọ ní sunshine ìfẹ́ wa wo lẹ́ni ẹ nífẹ̀ẹ́ wa ìfẹ́ ara yín ni bá a bá tiẹ̀ nífẹ̀ẹ́ ara wa náà ìfẹ́ ara wa tá a ní náà ló sàn dọ́dọ̀ yín pé òun kan ò gbọ́dọ̀ ṣe yín ṣé mọ̀ pé mo sọ pé tó bá ti bá ojú ó ti bá mú àìsàn tí ń ṣe abọ́yadé gbogbo ọlọ́yà ní í ṣe pátá ta ba wa si se pe oro yin oyo ni kini kan ti da pe aro ti da sorun elese meji ni
1: oran elese meji lo nda si
0: ilera yin o se pataki fun wa o ni mo le goke mo le so ara na lo n fabo si ko se nto ni ke mo goke ke le so be ba wi e nitori wa na ni adupe pe okun amo lori ipe n lo soke n lo sodo tori awa atan omo wa na ni tori ke le fun omo wa ni ojo ola ke si le fa wa na ni soft landing bi mo se mo so ipe gbogbo ipe won so pe aja o tori eni kan sode eyin tori iyawo atan omo sode ni akiyin aluyin logo enu amo riri yin losan toni aye obirin mo riri eyin okunrin o mo pe se adupe pe okun amo aba wa se gbogbo oyun na tan so wa ye ke se wahala ke se damu pelu rodudu ko wa je pe aisan lo ta yin o mo firan funfun wo on lo je nya sabala odo yin losan toni on lo je nya bara sodo yin losan ni pe se ti e mo setoju ara yin bi se ti e mo bu se gada ke o pe ah ti e je ke bi na lo fun check up se mo pa wo obirin asabiamo ta ba si ti lo ba asabiamo gbogbo e ni won ba wa yewo obirin to ba si wa ni stage po nsabiamo odun meji odun meta onu won ma sa won ayewo yen fun so bi nkan kan ba nse yo mo mo eyin te wa kowo won le te nse ki ati toju wa atawa ati nta gbe sinu ka le wa laye ka le wa laaye rere ka le wa laafia se eyin ti e wa nse toju ara yin bi se ti e ranti ibi teyin dadi wa mi te se daada si ki mo so mi loso toni won ni ah baba lagbaja bo wa loju yin ri ki lo de o wo bere niyan ko si nkankan to se mi fi mi sile se ni to si ri poju to hun wo yi ko ri bayi lose to lo o de yin na wo o de ara yin to ri bayi e je a lo le o ki na se nbe ma wa okay ti ma ti jade nsi ma ti lo sodo ya ni sale me yen ti mo ma gbo ma wa okay ah lagbo oda ah ni oda amo se mo tin se yin gan se beyin le so fun ara yin pe agbo ko e sade be so won pe nte fe lo lele
1: se
0: ki se pe salaye pe won so pe ohun mo ti mo fe ra ni amo te ba lo te sayewo to gbe je yin to gba to yin kan ye gbogbo o po ke o mo tin se yin lele se baba ti mo pe wa fe lo tele ebo te mo pe ti bile le fe ehn e mo pe ti ni template po ke ohun to nse mi gangan lele
1: se pe ma se pe kan ma so
2: run yin e ma so e ma lo ogun ifo
0: mo be olohun ki doctor femi kan raye ti wa lori eto injo kan mo fe kan ba wa salaye nkan aisan kan gbogi wa ti mo se augustus mo nbo dakun mo nyewo ti mo se gbogbo awon okunrin tan pe ni prostrate opolopo mo bo mara ni opolopo ni soro
1: te
0: ba ti mo pe kini ohun to simple ni mo tin to kini o tin lo lologere ko si lo lologere ye ke mo pe nkan kan tin sele ni oro bi oro straw ta fi mu nkan ni okay mo fa o wa le kan soso mo tun wa fa ko wa mo o n se la e mo pe straw yi o da mo je ki n change je ki n fi mi si amo se bi n to ba tla kiyesi mo pe se ma so fun won pe nkan se mi e kini yen si po ninu ti mo se adaji wa mi le so sita o bawo je ma so fun yan pe nkan se mi
2: mi o te ni so fun yawo e
0: kokoro lasan lo mu okunrin kan nitan ko fi han o wa nbo yawo sha ri pe daddy wo so mo ma tun lo ba won wo fi mi le ha ki lo de gan oni la yanju gbogbo to wa nle pe kini
1: be ti loju mi si pa
0: yo ronu be yo ronu be pe se ti babi babo si ni nkan kan mo nti won fe kan ri kini yen se won ni ton ti wa ke won so sita kekere bayi ni ni mami ba ni an so won jo na won bo ta ni baluwe na gba kini di won pe ah kilode na won ri kini na yan mo kan.

0: ti ime lo gbogbo eyan bada ta gbogbo
1: e ja ma nra wa leti pe gbogbo to lu wa daada ni
0: sugba ni gbata daye ona kan tabi ona mi ta ngba lo ra wa o ma sokun fun arun lokan ojo kan sagwara sugba ninu gbogbo eya ara o oju lo bara idi pataki re ti ajo charity foundation se npe akiyesi gbogbo eyan to ba ni ipenija oju lati tara sasa wa darapo mo eto ayewo oju to nlo lowo lowo ni charity eye care foundation anfani lagba le yi erongba ti won fi gbe kale ko munira dani 1000 naira pere lowo card ofese layewo oju o reading glasses lo fe fun gbogbo ma nilo e anise ofe layewo fun gbogbo en to ba fe ma bi oro ku si nipa oro oju fun rorun gbogbo olukopa to ni pe nija oju lati sagbe kale charity eye care foundation nigba to tun wa gba bi to ti ra anugba lai si nira owo ke lo tun duro se oriran gara ko ma dani ti won nfa ni tete fona loju popo lafi ni o ma lo tara lo sayewo oju re ni number 94 opposite unity bank charity consult building yana agbala bus stop ni tosi olowo tin fosa anu shopping complex iworo ibadan lojojuma ni o ago mesan aro sa ago merin role fun bere atalaye pe 09054448444 oju lo bara oni dindo mo wa lagbari.
2: Daddy me.
3: Yes.
2: Mo fe dupe lowo yi pe se go se mu lo si Pathfinder College.
3: Ki lo ri my dear.
2: E ti do wa e ka ti neko wa ti jade. Gbogbo se mi patade ni mo pass.
3: Wow, iru ni do lele ike. A je pe ani lati mo rin yen o.
2: Yes daddy.
4: Pathfinder, please
5: go. Ìwọ náà fi ẹsẹ̀ ọmọ rẹ ní ojú ọ̀nà ọjọ́ iwájú rere láti pa ètò ẹ̀kọ́ tó yè kooro. Pathfinder College Junior Academy ni alágbẹ̀dẹ ẹ̀kọ́ òwe tó ń ran ìgbé ayé àwọn akẹ́kọ̀ọ́ fún ọjọ́ ọ̀la tó dára. Ètò ẹ̀kọ́ lóríṣiríṣi tó fi mọ́ ti robotics tá à ń kọ́ àwọn ọmọ ló jẹ́ kí a máa tayọ láwùjọ àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ olùkọ́ yàrá ìkẹ́kọ̀ọ́ tó wuyì yàrá ìyáwèékàwé laboratory àyíká tó mọ́ tónítóní tó fi mọ́ àwọn ohun èlò ìkẹ́kọ̀ọ́ ìgbàlódé àti ti eré ìdárayá ló wà ní sẹ́pẹ́. Ètò ìgbọ̀mọ̀wọlé sí GSS 1 and 2 àti SS 1 and 2 ń lọ lọ́wọ́.
6: Ọjọ́ kẹsàn oṣù karùn-ún ọjọ́ kọkànlá oṣù keje àti ọjọ́ kẹjọ oṣù kẹjọ ọdún 2026 May 9th, July 11th and August 8th, 2026.
5: Ètò ìdáhùn máa wáyé forúkọ ọmọ rẹ sílẹ̀ lónìí ní Pathfinder College and Junior Academy fún àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ pẹ̀ sórí 0803-324-0047 0803-324-0047 Pathfinder College and Junior Academy títọ́ ọmọ rẹ fún ọjọ́ ọ̀la tó ń lọ.
7: Ibadan Mega Crusade 2026.
8: Èmi àwọn olè.
7: Ẹ̀yin ará ìlú Ìbàdàn, ẹ kú oríire o. Ìpèlà kan ti dé láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run wá. Ìjọ God of Fight Calling for All Souls Ministries ń pè yín sí ìpàdé agbára lọ́jọ́ mẹ́ta èyí tí ó máa wáyé ní ìlú Ìbàdàn tí àkórí rẹ̀ ń jẹ́ àṣẹ tó ń darí gbogbo ayé. Authority that leads the whole world. Èyí tí ó bẹ̀rẹ̀ láti ọjọ́ kẹwàá sí ọjọ́ kejìlá oṣù kẹfà 2026. Ìpàdé yìí ó máa bẹ̀rẹ̀ ní agogo mẹ́rin ìrọ̀lẹ́. Ibi ìpàdé ni Iléèwé Ọba Kíyẹlé Memorial High School, Alubua, Bashọ́nù Road, Ìdíàpẹ́, Ìbàdàn. Ọlọ́run láti ẹnu ìránṣẹ́ rẹ̀ Prophet Ọdẹ́dọ́yìn Ọláwùmí Ezekiel ti ṣetán láti gba gbogbo ọkọ̀ pàdé pẹ̀lú ọwọ́ agbára àti iṣẹ́ ìyanu. Ọlọ́run yóò ṣe ohun tí kò ṣe rí nílùú Ìbàdàn nípasẹ̀ ìpàdé yìí. Arọ yóò rìn, afọ́jú yóò ríran, láìsàn yóò gba ìwòsàn, ìrètí yóò padà wá, ìbùkún, ìtúpalẹ̀ àti ọ̀rọ̀ àsọtẹ́lẹ̀ yóò wà. Ẹni tí Ọlọ́run yóò lò fún iṣẹ́ àmì àti agbára ni Prophet Ọdẹ́dọ́yìn Ọláwùmí Ezekiel. Ṣetán láti gba Ọlọ́run ìpè funfun fún gbogbo ọkọ̀ pàdé. Àwọn bọ́ọ̀sì ọ̀fẹ́ wà láti gbé ọwọ́ sí ibi ìpàdé láti ìwòrò Mọ́kọ́lá, Challenge, Ọjọ́, Ẹgbẹ́dá, Bírì, Ìgbàrẹ́ ti dé. Ó wá pẹ̀lú ìgbàgbọ́ ẹ̀sìn gba ohun tí Ọlọ́run ti pèsè fún yín. Fún ìbéèrè pé 08032803045 tàbí 09057137367. Ẹ tún lè tẹ̀lé wa lórí ayélujára Prophet Ọdẹ́dọ́yìn Ọláwùmí Ezekiel. Má ṣe padà sẹ́yìn, Ọlọ́run ń dúró dé ọ́.
9: Ó balẹ̀ bàgẹ̀rẹ̀ ó wọlé pẹ̀lú steeze gbogbo bítà tí ó kú fún bí àwọn. Misty Peters yàtọ̀ lábí ọkùnrin ogun gentleman on the body system ògbóǹtarìgì àkànṣe Peters tó bá oríṣiríṣi àìsàn bí 50 nínú àgọ́ ara wọ̀yá àjà. 50 Peters bẹ̀rẹ̀ tí gbogbo obìnrin tó dá tiẹ̀ mọ̀ ìmùlẹ̀ àwọn boys tó fẹ́ pẹ́ lórí ẹ̀ tó fẹ́ ṣe normal ra. 50 Peters wà fún gbogbo sisi ológe ọmọge tó sexy bọ̀bọ̀ àti bàbá tó fẹ́ wà fully active in the order room tàbí kó mọ́ lọ́mọge wọlé kó má lè ṣe normal. Debit láṣiṣẹ́ ṣiṣẹ́ kí àti sùn tó wá fẹ́ dogun èèwọ̀ ayégbà yẹn ti kọjá o. Step up pẹ̀lú 50 Peters kó sun rayọ̀ kó fún bébí ẹ tán níbikíbi níbi gbogbo àti nígbàkúgbà. 50 Peters is produced by the 50 Waves Limited. Ẹ̀sìn lè ríra káàkiri gbogbo ibi tí wọ́n ti ń tajà tó jójúlówó. Office address wa ni Lot 3 Light and Craft Building, Bashorun, Ibadan. While our head office is at Ojaja Mall, Abraham Adesanya, Ajah, Lagos. To be our distributor, call 0704-318-3929. 50 Peters, NAFDAC Ijolote.
10: O ṣeun wọn dúpẹ́ olórin mi yìí o ṣeun gan ni oga látàárọ̀ adúpẹ́ mo sọ fún yín lẹ́ẹ̀kan kó tó di wípé a lọ gbọ́ orin yẹn wípé mo tún ti gbé àlàájà wa o àlàájà Ọlábànjáre àwọn náà tún ni wọ́n tẹ̀lé wa wá sóde ní ọ̀sẹ̀ yìí tó jẹ́ òde ètò ìlera wa a wá fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí ìwọ àwọn ọmọ tuntun ẹ̀yin wò pé kí ló ń jẹ́ ìwọ àlàájà ẹ bá ń kí ara lé ẹ bá ń kí wọn.
4: e se atokun oruko mi ni alaja are olabanji eku tetileku si eto ilera
10: arawa e seun gan emi mo pe iwo o na ni kini ohun ti o se jawon jawon bayi to ma wa ni dodo awon omo kekeke papa julo awon omo ojo bi omo ojo si bi omo ojo kejo bi omo ojo si bi omo ojo kedogun kankan o na ni itumo iwo ohun e kini eleyinbo pe e ba wa so fun awon
4: e se atokun
10: teyan ma fi ebo ko ma fi pe ra re lole
4: oloyinbo aba awon eleto lera o ma npe iwo na ni umbilical cord umbilical cord yi o je nkan to ye pe o se yo kuro ninu itan omo ati iya tori igba ti omo ba wa ni inu oyun ko to di pe won di arobo iwo yi o ni yo fa ikeji omo ta mo si placenta yo fa mo omo ikeji omo a le mo inu ile omo iya ta mo si uterus ni atara ile omo yi gbogbo nkan ti a ba nje to wulo fun ara wa yo de inu ikeji omo ta mo si placenta lati inu placenta yi ibe ni omo to wa ninu ti aiti bi iwo yen la wa ma fi fa onje si inu ara e omo to ba wa ninu oyun won fe nu jeun ara iwo yi ni o je
10: onje ti won ti ma ro onje
4: laarin omo ati ikeji omo ti won ti ma ro onje ti o ba si wo ko si bi omo se fe wa ni inu oyun ni a fi so pe a le yo iwo kuro kese ti a ba ti wa bi omo iwo yi yo fi ise ti o nse sile nigba to ba ti di pe iya omo arobo yo ma fun omo ni omu sugbon iwo yi a gbudo ge ka ge wonu awo ara ikun omo o nilo ki a fi aye sile fun bi nkan da le so pe bi 2.5 cm bi nkan da le fi ika omo ni jirin wa
10: to se won
4: ika to kere ta le fi won ti o fi wa ni ara omo ati okun iwo yi ka fi le fi sile o wa nilo ngba ta ti di pe ibi to sile ni ni ara omo kokoro tun le gba be wo inu omo o ni o fi se pataki ki atoju e dada iwo yi bo se nfun omo lo nje ninu be na lo se le gba emi omo ta ba ti toju e
10: e seun mo feran oro te so yi eni bi iwo yi bo se nfun omo ni onje ninu iya re ko to di wi pe abi omo yen jade ngba ti a ba wa mu iwo yi ti a ba wa ge kuro lara ibi omo be na tun ni ti a ba jafira o tun le ko kokoro ran omo yen lona wejo alaje isalaye
4: e se nigba ti a ba ti bi omo gbogbo nkan patapata ti a gbudo lo si ara omo bere lati owo gangan ti o ma gbe omo yi ti o lo si bi iwo lai ti e ti se pe boya eyan fe nu iwo eni gangan to gbudo gbe omo o ni lati mu owo e ko fo aso ta ma wo somo lorun o se pe a ko so pa bimo ta ma lo wu apo ta ti ko sile ni ogun odun ogbon osu to ti bu abi aso to ti jabo silele la ba wo fomo tori iwo to si sile yi o wa nbe ti kokoro kekere da le foju ri to ba ti bo sinu iwo o ti di gobe wahala de to ba de ye pe ori ibusun bi ti won gbo omo si ibe na lo do si lo fi je pe a ma n gbe omo arobo a ma gbe sa fun awon eyan pe ko se gbo eyan lo le gbe omo woso woso o ta ba ti fowo wa ka to fi owo si bi iwo omo yi o di dana ki kokoro aifojuri to le fa eran ipa to le fa oju nini awo re sure su ta mo si jaundice ti o le fa wole si ara omo to le fa ki omo gan ko be si ni gbona igbona abadi to le mu ki gbogbo eje omo ko pare ko wa di pe omo kekere ta sese bi o n gbeje to le mu ki omo ko ma se pe o se bi giri gbogbo iru nkan wonyi lo le sele si a ba ti se imototo pelu iwo yi ka to fo kan iwo omo rara a gbudo gbiyanju lati pe ki a fowo wa ko mo ta ba ti fowo to mo aso ta ma wo fo mo o gbudo mo ko se ki en to ma toju omo ko ri
10: rinsirinsin
4: ki aye ta gbo omo si ko ri
10: rinsirinsin
4: gbogbo nkan ta ma fi toju omo kakore so pe a fe fi cotton wool a fe fi nu iwo omo o akorere ki cotton wool ti o si ninu ora akimole adedegbe a fi nu iwo omo yi to fi ye ki eyan ko alaafia ba omo eyan ti nko aisan ti kokoro ba de ti le bo si inu iwo to fi wo inu omo iru omo be won ma nsoro lati du wahala nla lo ma ko awon obi si de fi ma so pe neonatal sepsis that is infection fun omo ti o ti pe omo osu kan latara pe kini latara iwo aise imototo si wo gbogbo ibi ta ti nbo ki la nso ki la fe o na ni ki a ko gbogbo erongba okan wa lati bimo ka ko si ile iwosan ka lo soda awon kose mo se ti won le da wa leko ti won le la wa loye pe ko se pe eyan ko ma fe bimo ni o la idi si oju gota ni o yo omo sibe latara be nkan kekere la pe ah se lo dede bimo e o yo omo poran sile omo ti fi
10: ara ko kan
4: ebun abi aso ti o mo ori e lo bimo si abe ni gan to ye pe ohun gangan doti ohun lo gbe bi omo
10: sebu gidi wa nu
4: lati ara be ebun to mo ma gbe buburuku wa ni ni o wa di pe omo kokon ma gbona iwo omo emi bayi leyin ojo bi meji meta tan ba bi yo ti ke o ma ti jera ni kike yen ise lo ye ki iwo
10: lai se po ti bo kuro lara omo
4: owura o ni okun ni ara ko gbe bi igba to ye pe eran teyan ti yan ni o se ye ki iwo omo ri lati ojo ti won ba ti bi tori ibi ti o ba ti si kokoro arun o ma gbe ni bi si kokoro arun ba ti wa lo ma ri function function yo a ma mu awon orun kan jade to ye pa ah awon to ba wo be kilode se eran ti o ti baje
10: yo wa ni
4: inu bi ni latara ise itoju iwo yen dada kare ni pe iya olomo yi o lo fi oruko sile nigbati o wa ninu oyun won ti salaye fun gbogbo nkan to ma lo fun omo bo e ma wa ni mimo igba to ba bimo bo e ma setoju omo o gangan fun ara wo tu wa se idanileko fun ti a mo si mother craft talk ni won ma npe pe to e ba bimo yin o bye bye bye e gbudo fowo ke to gbomo te ba ti tun da omo lohun tan e tu gbudo tun fo owo yin ko se pe eyan asare lo mu omo orogun amala yo ro amala yo to efo to omo ba ti tuke o ti tun gbe omo wine wine wine o ti tun fi owo yi iwo omo ah mo nu wo anti nurse mo nu iwo omo o ti de mewa ti mo nu ni ni yi pelu owo ti
10: o ti doti
4: owo to doti latara bayi ta ba ti n lo ile iwosan lo ri awon akose mose won ma juwe fun wa ona to ye pe o se gbogi ju o se daada ju tomi ba ti wa tose ba ti wa gbogbo nkan ta le ma lo lati ka fi nu iwo aso ta n wo fo mo ni ori bed ta gbo mo si ni aso ta fi te ori bed ti gbogbo e ba ti wa ni mimo ko si bi omo o se di eni to ni neonatal jaundice abi to ye pe o ni eran pa yo di pe omo dagba lo bo ye ko dagba lo laarin ki ose kan to pe iwo ti jabo omo ti wa ni alaafia
10: ehn alaja di te wa menu de ngagagagaga n wa ni bere wa awon kan ni ah bi iwo ba ti jabo le ko to di wi pe won se ikomo omo yen lojo kejo ah nkan ti so mo hun o awon kan tun ni ah ki iwo to jabo e to da be gangan oni wi pe kan ti se isomo loruko seyin seyin seyin seyin bi iru awon ojo wo gangan ni lo je wi pe ah o se dede ti wo ba jabo lara omo
4: e se se ri bi mo se salaye olohun pe bubu kaluku lototo ta ba bi omo imi iwo yen tinrin bi okun
10: lari
4: ma ri ti omo imi o ma mo ni iwon tun won si ta mo si pe boya medium size to omo imi a to bi
10: a se ponpon
4: de bi pe
10: ton si sese bi loni
4: loni agbudo wa se suru nkan to se pataki o na ni ki a ti toju iwo ileje won leje won bo ye ki a toju e ko ba ma lo ose kan ko ba lo ose kan abo ko ba lo ose meji niwon ba gba ti ko ba ti run ti o de ko
10: arun
4: se dede ba omo ka ma toju e lo bo ba pe bo ba ya aro mo ti iwo e o bo ni osu meta ri ngba to ba ti pe to ba ti ya ta ba ti toju e bo ye ka ta se bo eni pe ka se yo ri bo se ye ki ori
10: e seun iya wa adupe dupe gan ni koda e ku ohun lataro sugbon ibi te wa soro de yi awon baba wa won o le mo da si kini atawon iya wa awon kan wa ti won mo so pe awon ile iwosan won kan ma fi nkan sofo ni mo ti wa nbi kan ni to ye pe omo kan iwo re obo titi di ojo yi ko mo jade e to je ojo kejo ta bi won ni ngba ti o ari be ikan lara awon eyan iyawo ko ni ngba ti yen de bi iya iyawo lo je ko si ni itosi tele ngba ti oro omo wa de lo wa fi wa wa ngba ti o wa wu omo o wa ni ah ki lo sele ti iwo ile yo ti fi ibo ni ojo kejo o npe po beyen ko lo ba sare mu omo hun lo ba gbe jade to ba ni o si peju ijo kejo o si peju o ye ko bo saju oni o ba ti momo lo ba si gbe lo ba sa si sorisirisi lo ba sa si yi nkan mo lara yi bi kojo iledi kojo kan o sa sare yi momo la pe e mo pon ni e mo pon ah ngba te ba si pon lojojumo te pon iwo yi yo kan bo le ni se pipon lo to so sise pelu iwo omo
4: won ni pe atokun won ni pe ignorance seri aimo kan mo kan ibi to ba sin alaimo kan mo kan de oku aju are nigbati won mo ni sa won oyinbo pon mo bi ni bere yen ni o atokun
10: ni o se ti ti pon mo yi
4: ah se iwo omo won se ko wa jabo o jabo gbogbo bi a se n babo yi se bi alaun wa ni aye olaju si se yen o tun wa ma pada si
10: seyin ni
4: omo to je pe elomi pon omo seyin ti to mo fi dake si leyin to fi ku ko mo ko ni funra o ko n se ti e lo munduku ni te ba ti wo aso to nipon so mo lorun ngba ta bi omo to toju iwo omo bo ye ki won toju to gbo omo si inu kulu bi court ni bi ori bed
10: kan
4: o ti ni je te sisi o ti ni kun omo ti omo ti ma gba oru to je pe o wa leje won o ma ti da bi pon omo pon ye ko ni kankan si
10: ko si apapa
4: o fe se oni
10: ninu wo
4: aye isin ninu wo o
10: e seun alaja adupe gan ni bi ka mo da ke mo ni tori pe oro yi lo to le kere loju wa sugbon ose to nse fun opolopo awon eyan gege be se so yi pe elomi ninu pipon yen ni o kan omo ti omo fi dake si leyin se won keko kere sugbon nigba ti eyan ba tun ri anfani lati gbo iru eto bayi to je eto to ni se pelu ilera wa ti o layan loye lati mo bo ni nkan de duro yo mo be yo se ma se pelu omo bi wo ba wa jabo tan se bi o ti ku mu bi dodo e fun bi ko tun si itoju kan iwo sa ti jabo le bo ni
4: tori awon kan leyin mefa oku meje okumejo o tun lo be ti ti wo ba ti
10: jabo lo tun ku
4: agbudo tun toju ibi ti wo e ti jabo ka ri pe ko si iwo kankan ko si apa kankan nibe ka I ma fi gbogbo awon nkan ti o le pa kokoro awon omi to le pa kokoro ka I ma fi nu
10: iwo to wa alaja iwo to wa ma jabo te yo kan ti awon mama won kan wa akisa si ti won kan ju iwo sinu akisa ti won kan mu ti won so ti won mori sirisi
4: a tun wa ma fi ju omo
10: won a ma fi ju omo
4: gbogbo awon iwa bayi
10: gbogbo ru awa won ma fi iru ba n ju awa
4: ko olohun olohun ko wa yo ni olohun won mo la wa ko ni tumo won jonu omo won jonu omo won kan wa jonu omo gan ohun lo da to ra mo imi ibi ton tin su iwo sinu ekisa ton tin fi sori atupa ibe na ti tu ko aisan eran pa ta mo si tetanus ibe na ti tu atupa to di edoti atupa to e ko gbe sinu eruku inu eruku ibe ni clostridium tetani clostridium weshi to ma nfa eran pa ibe lo ma ngbe wa ko re ki atupa kan mole atupa ko nilo ati o mo ko mo ko nilo pa njo iwo o na mo so pe sa awon oyinbo njo iwo ni iwo omo won de se dada awon de nlagbare ba ji do nkoju ara ni ori papa idaraya ka ba so pe tori en tan ba jonu fun
10: oni
4: le se idaraya dada ti a ba ti nu iwo omo ti awoso ti o da fo omo to mo ti wo ba ti bo ka si tesiwaju ninu imototo yi ti to fi ma di pe ibi ti wo ti jade o ti pajumo sibe na iwo pajumo a si gbudo tesiwaju ninu imototo fun omo wa ka ma fowo ka to gbomo ki a ma fowo ka to fomo lomu ta ba gbe gbomo sile tan ka fowo ta ba fe nu iwo ka fowo ta ba fe fomo lounje ka fowo ta ba fomo lounje tan ka fowo se ti e ri owo fifo yi ti a ba tin fowo wa dada ati mu 50% amo si ida ona adota ati mu kuro ninu nkan ti a fi le ri ogun arun abi aisan kaisan so owo fifo o se pataki fun ya olomo
10: adupe gan ni e seun iya wa pe a se n pe yin lori eto ye sin je wa lagbara olohun ajinde ara teyin na yo ma je
11: amen
10: oro ni ya wa so yi fun gbogbo wa patapata emi ro wi pe a ko eko ninu oro ti iya wa so yi pe gbogbo nkan ti yato o tun ti yato si taye ijon o tun ti yato si pe ki iwo jabo lara omo ka wa sare mu akisa kan ka kan sare ki iwo ohun bonu e ka sa mo orisirisi nkan ka ko papo mo ka wa so wi pe ka lo gbe lanta kan jade ti lanta kan ti ori re ti doti torisirisi eruku to ti wa ni ori lanta ohun won ni baba tun se be lasiko yi bi igba teyan tun fi po olupi ni o idi ni wi pe lori atupa la koko o si le koko doti ibe na last mo akisa kan to ti doti a tun mo gbele a tun wa mo fi jo ikun omo e si mo gbagbe wi pe eh idodu omo o ngangan ni okun gbogbo n toropo ni ikun omo lo wa o tumo si wi pe lati nu dodo omo gan nigba ti wo ba ti e bo le tan ti eyan ba ja fara awon aisan ti arun mi to le ti be wole to ba si tun wa wole te a mo se lagbalagba kaakiri mo sa kaakiri nitori omo ati awa ati eyin ani jori damu lori awon omo wa ni ami ni lo to sugba ami to ko ami ni nitori pe kini ohun wa bi adua ami to ko ni wi pe a sise lori re daada ni Olorun oba to fun wa ni awon omo ibi yo fun wa ni awon omo iwo lase edumare ani foju sukun won e ja ranti o pipe awon omo yi bi ko ti e ni tumo kankan si wa bi awo ti e feju bi awo ti e wo fo ka to di wipe abi omo ohun bi ati e tori a fe bimo ririn ajo lati bi kan si bi kan to ye pe gere bayi na Olorun kan se gere bayi na lo si bo le e je ka mo wipe awon eyan kan si wa to je pe won goju Olorun furu omo yi o Folashade Ajala loruko temi te ba ni nkankan te le tun fe so fun wa gege bi imoran tabi eni nkankan te yin tun fe se gege bi ise iwadi e le pe wa sori ero bare ni soro 08033523074 titi di ojo mejo tatun lanfani ati ma pade ara wa mo ki yin wi pe alaafia ati ilera pipe Olorun koni jina saye gbogbo wa o koda yo ti e mo ba wa gbe ni